Första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben

Det är ådasat. Och då iskade jag mig tjej att det är på månadsla en gärna att jag inte målar mig och då är mig rokefinnade alkoholks navdi. Nu ser jag bevill att jag har ju Öystein Rysfältet att jag att det bor i det finnade ekonomiska spartäggdelen. Ikti tiedi hii eikä fitnua blumun ahti laudjun poere pail kähtsästä maailman maailmas mi yllä registreeriupun. Rysfelti et tuodatke ahti ei lähkaamnahan odda maailmanreservai iskademi oktavuodas. Lappi Burisbergin göylu valmistalle organisationen uppastuusai ohti joa tervasuota kuvtais palveluiseide ja vuores olmui palveluiseide. Burisbergin göylu vihki tällä smaavaa parku ofta tai hauta parku halta huslas ofta stahtima. Nuppastuus älkidivti parigi vääni ja parku organiseerima nuo maitain annesi ässe. Äsja haastaa palvelussa ja nyöjil vuoda ja saamen kielä palvelussa. Pargi vääni kielä rekti puhutti viestu toimalla färtin kaskalduhti messe maanuski ja pargi maanu ratsai. Poros piirit lähkodan äpätavallassa unnan saavtai tänne ei ratsai. Pargi maanu ratsai lanorgasta ahtaa luntuu vielä kehty tuodessa neljä työtä kätsäli ofti saavtai fallehemi. Tällä nuppi volymus lohku bosti loi jais tiedihan piirissä direktoraata pressa tiedä huusas. Erinomme jihla hunni fallehemi kuovtia ja albasa välis, koitkille kätki kuaskin ja kumpe kodda mähä ääne saavtai kodiima. Och då låg jag att några i åsiga alla parkusta i åhpågadsmi Norges unna. Den källan Norge rädde hos pressadel hos oss. Kväckte du har kväckte njälje äkta i det lätt. Kväckte du har kväckte vidas njälje du har unni några gaskar kväckte jag ofta kväckte ofta jag i källetje parku har där jag alla åhpågadsmi. Sida kan vi hitta om det tjockes 8% av båten akki ofko några. Det här lämmer sig vad alltså att Olmo äglar parkkosta i Åhpus läder var sådär vävigt. På ett sån jävkarna lassan en pandemi och mangel. Morgonsa med Magmors vackula lämmer sig den och dags lärargaunen i Jämman. Den då det stadien och gällde infrastrukturen och med Jodi Hedji Frank Martin Ingela NRK. Där lilla väl tillgåvån Olmo lär sig i Jämmin Siva. Hammerfest lär sig samman i dag Elena Görsta Bock manna vid och sapp semifinal i 21 meter ägde vid Akamis. Europamästare Gilvon Birminghams England som Bossa Rex gjorde som mål i ägging kvektemlå tjockis och så lägger kaffsi. Sån i kvektemlå på Eremosa i Kaska ska pässe vid och sapp semifinal i. Jag vidar väl ofta som Norge i går när ägdes är källka bästa gå som final i. Det är lite den timme och det satte månlän Sara Marielle Baltup.

0: Tal Odasat. På Sjönkogel där lade de han erges datatilsyn i mangel och jag var hos våda gärnas dedo lätje och lamot skilta anmålars pastajournalas. Den då det stod anhällen Blix Mörland gärta skidatja att ärsi sivala anmålars mätta hos. Saga här visar få mig sig vårdstret i mätta hos aja dedo hi gildi. Och där iskade jag mig tjej att det är på vånas lä en gärna hatt i vejke malma gomma jord och finnade algalks navdi. Nu ser jag bevela sig och det här till Öystein Rushfältet att jag att det här borde det finna ekonomlars och bara tänka till. Ikte det här jag finna blommun att la och jag bor ett bajlgärtsta Malmas medjula registrerade upp. Rushfältet då hade jag att det är läkavnen av den Malmö reserva i Iskademi och det vådas. Båda spyrar lakodden äppetävlars onnens avtöj den jag i rörtöj. Borgeman rörtöj eller norga staten runt och ber gärtöj dådestan njäljer tjuade gärtöj offsi saudzafallet hemi. Dala nu bevåler mot lohko och bachel kväkt lohjais. Det har byras direktorat att pressa del hos oss. Är det nog med gilla unni fallet hemi kovtöj och albasabeles. Gåttgilla gärtki gåskin och kumpegodden vähä en saudzaj godima. Och det låg och tjej hade några i åsiga hela parkostet i uppbokatsen i Norges unno. Den kärna Norge rädde hos pressadelen hos oss. Gäckte du har gäckte i nylje äkta och det lärde gäckte du har gäckte i vida skål. Gäckte du har unni några ganska gäckte och gäckte ofta jag i gäckte i parkostet i ärdan uppbokatsen i. Sida och är viktigt att tjocka ett gott av båten och jag har gäckte. Det här lämmer sig vad det sa att alla må hela parkostet i uppbokatsen var svåda. Vaivit. Poetsan jaukana lassanan pandemia mangel. Morgon saami mangmus vahkulla lämmas teuna taas laagaunun jäämän. Tän tuolesta dienu kieltä infrastruktuuria toimi jodi hädji Frank Martin Ingela NRK. Tää liila vielä tilkohuvun almulas jäämin siipa. Hammerfestilas saamineida elää josta bokkia manna viidasä semifinaali 20 metra äidviekkamis. Europa mestari Gilvon Birminghams Englands huossa rehka juhtai somolli aikin kuekten blotjukkis oftsilöi kaftsi. Son lei kuekten blotpoin musai kaskas käpäsi viidasä semifinaali. Ja viidaike viidavaila oftsis norgaike on äktis tjelka pessa go son finaali. Tillerti tämän timmuudessa munnen Sara Maria Balto.
1: Radios.

0: puhdas Sami ja puhdas puhtin NRK Sami Radio. I dag går det lätt. Gäste satt i det studios och med mig Kolbjörn Norvan.
1: Jalla mig lo Antti.
0: Jo, nu följer mig alldeles den byggvisjonen med Pera Biritarje eller Almohan. Där är vi och vun lönndo.
2: Tongul tällä kässä saattaa NK Sami Radio.

Ser vad min sädda gi. Fina alki genestämmen, där jag Charlie smittsi det NRK radioappa bokte. Och då bär det sädda NRK radioapps. Jag dädel sen in, där jag ser vad genestämmen, jorko sädda gis. Mojte fall raka dit NRK gavhärdje.

0: Lihkus tässä laulumaimo tänne naama suomessa muutui mun niissä varrella oksest lavie. Muhtu tässä tällä mun kuessi meiltä telefonopokteen. Ja mä annan kaskava kuuteen kannika heikka zombi, kuessi eirik zombi iivisenin. Tappe liemnä se, että tämän viran mi i kuessi lähnää noilla tämän Finnmarkus outal kaunon. Ja nuu saattaa tähtää sunnus tuoraamus arkeologilas kannus. Se ei leikka kaunan tolusaikasas nuolla nuuni anarjoa almu miehtsis. Tän tjäli avisa saat. Ja tässä lääke munnus meiltä telefonan kiedis heikka sompi. Puhde päivä, Vidunja.
1: Puhdus, puhdus. Kiitos, että olet meiltä.
0: Joo. Tämä on Vilpelle Erik Sompi Iversen leitte tappa aner jo almu miehet siis muette vahkusas mätkis.
1: Joo, mä läven ne juokke, mästä juokke gässä läven ne kuekte vahku duettaris kosnu. Ja mä läven mun tjiht tura on jo siste. Kuekte vahkus tura. No, että mun on se YouTube-kanal High North Extreme Expeditions. Ja mä läven ne loppe filmet ja raakka ei tekkar naturdokumentaareja.
2: Joo, mun on häihko aina tustien tei mätki. Ja auksu, onko noulu mui vuolikin ällikanuan tiekko tien tuuri?
1: Joo, me faktis tämän tuurus, me teemme me toppe Andreas Nielsen hittäs muette olemaan, eli varo kuhtuluhia ja dagenli packraft, ja tälle mä jo aina puhutte YouTube-video ja inspireri uvun. Ja mannan vuulos, tälle mannan vuulos annar jo, mutta tälle lämmin sääda tuurin, mä den njollers jo galle jokka sketchen jokka ja mun jakka mille hinspiren max man me säga kaun räfi me siis
2: jo mun oi niin kun laitte me mätkisten ja älli kanu ei vähän pääritti teitte mutta mä olen puures
1: tämä varma ei on älli mutta tälle isras turfosten deppä
2: joo
1: mä näimme
2: no tähten täällä on alle eronomas tävir mä ei tonna kaunan. No mun maille no lohkan toppe saakat avista. Eli aipstekkar tilfälti suhtaa saatte ton kaunetta.
1: Det lei faktisk den lakken, mutta mä lenni finna en sol i den området, den bäckis, nopi bäljo, mä ei gått känna bäre, det hele mikke naam, att jäppe just det, den gåvlo, så det är nog outin. Nu har man lämmer snopi bäljo, ofta stora bäftar, mä ei gått känna bäre indianerberge. Ja gästen med Davas ja on med ofta hui finna vuomi ja mä se kuekti jävli ja hui olu bähti ja mehti ja mä olen ne manga ja ei häljän dokku vuolikit. Jo ei tää tilträkning dokku, erinomais luendu ja det, mun ei aika just det kylki kostas leo inte tähän kalli karkkulog dokku vuolikit. Mutta no manga ja ei mä olen ne häljän dokku vuolikit ja lämmas hui na so planläggen ja kuasmisat dokuolki ja tän jag är heavy ja my vatsi me bajas toppe Andreas Nielsen hittas ja bajas jo Arjebel Anneri och bajas ja bajabel gumpe gorgi ja mutta lei bara Tore lei egentligen bara och gott film YouTube i no film väsa hos sig då på det var coach låt jag påska ja läcker gå men en gärki kostar läcker borren dig det blir mala vola belgärki ja jag bor det i filmen ja mig lever en fångstgrupp i mig film jag bor mig gown då och säker la stinka i motto men en gåse är smeten att jag är där än lite galgan gown nu men ovt vahku, justa vahku äigi. Tälle mä annamme bara utforsk den bähki deppä govlus. Ja tähän ei nuo erinomais luendu deppä, että mä finna me govla min täsiä dos ja onni me muhtun fangstgruppa ja dat kalla hui täävällä stopp siste. Mutta väätsimen deppä ja mun käftstän jo itä ja mun kätsen vuus, mun kätsen tälle rustun spihkan minkä ikä. Ja det kehätsän vähän på därkligt äilspiis. Tack alla eps. Jo ei daips äälä. Ja mun inga äätän mästä mä mun oinin. Att ni är lihkus att det chips till hofta diekkari.
2: No mä juu vielä päälle Erik Lovai, kun on tuon sihkärsu ja Jurevek.
1: Joo, muu kalmat. Erik, on onko sturta. Tämä on puoli viia ja takka oli jäipä silmä huon tahmai. Takka oli jäipä. Mutta mä olen lehtnä kaunan vaara ään på diekka. Mä olen lehtnä kaunan fangstan lägga mai. Tuoda mai me fangstan lägga.
2: Saatko tanchelik miahla?
1: Joo, tämä oli mä gavna med många med gavna med nåla. Många med gavna med nåla. Där pratade jag med hur intressant gärna steppe bera sig en gåvlås med steppe gavna. Och inte en ajpsare namars gavna. Mm. Det kanske med gavna med en på nåla i vad det är. Men det gavna med ofta läckar. Eller det är en eller det här man har vålås mot hon sa. Ja det är det linjalsträck. Ajps nåla gavna. Täcker sträckt ena miss. Ja då blir finna sattu. Ena sanoi just, oli pärkärki ja jäggi. Mutta jäppä joukko kolkan outli säkki ja rakkan. Hui finna sattu. No älki kai juht. No että oli täcker forsänkning. Mun sattan kylg. Doppelen ofta ältsist jäppä. Ja då man ofta päfti kuului. Att så att det är också trakta. Den päfti vuosta. Tämä syytti graavaa minä laabuja laabuja tämän päivästi.
2: Mutta ne oliko täällä ehkä peutopäihkilämässä?
1: Peutopäihki. Ja tie voi, manga tuota mehtiä tekkää, manga tekkää särkä, mas de forsänkni mun jaakkan tälle syytti graavaa, tai mä ei koutua. Ja mun hällin arkeologan, tämä helppo asia, kuullan tekkää fangstan lääkäbidejä. No, että tämä on kuitenkin, Hon bakan där på Troms fylkeskommunens manning kulturavdelning i Leveretten Njåla. Det är hur hirma man är. Det är Njåla i Aipsborre. Det är hur jag är nedborre Njåla. Det är Jan Bastil. Han säger att han tjock svårt med oss.
3: Oj.
1: Det är Aipsborre.
2: Det är här ska jag säga att det är att Tonja du vill pälle lätt kaunan ton tolus peutopäikki min iljet. Ja just tältä arkeologa fulikita rogga ja fue. Mä ehkä tappan soit kauna vähän smaija peuta rogki ämpo njuolai.
1: Tiedä.
2: No me isä makkar naamasen tää päikki ajo. Sompi peuta koulu.
1: Mun saavan. Mä en tiedä pille herra naamat. Tää pille bara anna joka mi kolka laksin. Mutta är muuta ilä. Är samgen om just det en koglos. Nu att mun saavan att sjöda zombi njolla ja zombi pildo baikki.
2: Oitsko tehti, että ehkä lähkö pääsen kuulla tänne, että on tämä zombi njolla sulaimaan puolissa on tässä lähe?
1: Det har arkeologer ja, det kan låg 800 till år 800 till år 1000.
0: När sulaimaan då här mäten blötsade jag i.
1: Ja. Ja, eller kan hon nu norrta väl njåla som sagt det ofta rapport. Jag hoppas att de vill norrta måste det gå ut igen i svåj mäts. Gör allt det. Eller kan hon än på vida som norrta kuuluu.
0: Då namn hittas att då är han återbätti vähä där i Rocky. Det är nog att de har smättan vet du. Kun jo kauna pähti ehkä rohki, että ton sait maikkuas nu kaunat takka raunasi.
1: Joo, mun ennäs miettä, mutta mun täällä oli lämmöistä jo nihkumesta. Täällä oli jo kaunat hälleristninga, voi tehdä grottemalleria, voi jo ei tää mene. Täällä oli hyppäri kaunat. No, että mutta mä olemme aktiivt lämmöistä. Joakki Tuvrus, Anna just siis, että mä olemme ne kehtsän ohtsän, jos mun annan. Det var Gerki bara då gås nog mättet. Man får en gål men lärde jag ju i det. Lärde jag i det. Och lärde jag fångstgropa. Nu måste man ju aktivt man har åt. Jag går ner man är ändå. Är det allt måste han man är jävla gubbi ut och jag går tur i. Man är lätt när han är multitasker med en tovlus. Just när man är påk ändå. Det låter det går så ett gång. Jag dörde på vidan här.
2: Vastaatte, heikka, mua tuossa tuvilpäällis Eerikselle. Mä astalla vuolekan just lähperustu. Mun on aina tunnusti YouTube-videoja. Tai hoitaa ja kauna pähtä peutorokki ja numotolla parotun keikki ja tiekkari. Ja täältä olisi vielä tänne somppinjuola. Mä astalla vuolekan tähtä perustu, mihin tänne tai tontolos kulttuurimuistuita.
1: Mun on aalo lämmäksi intressert historia. Ja on jo läpi Davin, norks ja saame historia ja... Ja olemme heidän olossa maidia, mitä pitäisi olla äkkiä. No, että kehä olemme tälle, man maks tälle, makkar viktsitä, makkar gillä, siis läkkiä. Mamman kun olemme drift, den fangstan lägga, det var gajalla. No, että ui sähki historialatset. Ja... Saavamusta nuolla pahta karasokki kuin museo rahva. Tokko ta kuulla.
2: Lähkö ojun tiedu, että arkiloukain kuas sii kanski vuolik hisk tämän koulu?
1: Det har ju nog inte sagt att det här blir prioritärt. Sånt fangstanlägg har vi aldrig sett. Något, många filmen, den dronan, den fangstanlägg, man lät ner gåven, man lät ner filmen. Nu att det är nåt eller hur, det är kallas sensation mot om jag kan faktiskt ta fangstanläggare så att det är anstående.
0: Att jag hittar arkeologer, det är nog inte sånt det är männack och gull i den bilden.
1: Ja, det är sensationellt. Nu att det är stora, det är om jag kan lägga av någon kanske går till det viktiga det kan nåla. Jag kanske, nej, men inte mamma går fangstanläggare mot att täcker stora fangstanlägg men är jäkla mark så kanske vikt alls Finnmark också.
2: Den High North Extreme Expedition är quas top levelers aini tai Finnmark.
1: Jo, mon jag man han raken är viss här som är tjupe viss man bara viss man filmen är viss här. Man är lika tjup var det lopp på september. Man och ägen, ja. Jag många andra på tolk, kanske oktober. Ja. Måste det njåla mig av dem att hur många i Tobles. Nu har jag på att det var motstånda i många mors episoder. Ja. Nu har jag 42 meld.
2: Tackar, kun läckar Tore i det lävete vuoliket. Det är nog inte bara Tore. Nu må gå med dig i det lävete planet.
1: Det är väl planläggning. Gåsta hejver vuoliki, mun on se määnä, mun on se marssi ja niin, mutta mä en lähden välttä gulle gässi ja gulli gäska ja att det är så att det nog inte är många här så att na, så är kai givsi mun on olo, uansett mun olo tälle. Mutta det är mä en lähden plan hållas jag i. Mä är lägger väl tjockt planlägg. Ja. Och gida på att det alla båtar detaljet. Jag hade odel gida kanske jag till avtalen att det alla mot option fria. Jag barkun ja. Jag det är mig vore gida. Jag päcken eller avka ja. Så han dädda det här går galga man nog guckas. Jag gucka olkun lämmen. Så hade vi här extremt obel. Jag det spelar mycket med i hur i bälka hur mycket. Det är bara när jag är med sig. Juoksaa jo mästä. Ja hui paajas vuulos ja päfti ja gerkki. Ja.
0: Näitä teitä kun kehtihtu ehkä sompi, kun servissä ei muisteli tuolus nuolla nuuni pirra. Ja, mä ei kannu, että toppe anarjoa almumiehtsissä. Ja miekkal kultalasti tämä saada aina keppiä kalmeja.

det odasat. Och då iske det mig chai att det är på vånas lä en känna att i veike malma gå då i maj roke finna då alkoholks navti. Nu ser jag bevela sig och det här ju Öystein Rysfältet att jag att det bor i då finna då ekonomlars bahtäggi diili. Ikte det det här ägga finna blumun att lodjon både på ilgähtes då maj malmas miola registrerar i uppån. Rysfältet du har att ge att det är lakavna han odda malma reserva i iske det mig och det vådas. Lappi Borisbergen Gøylo Valmerstalle organisasjonen oppestod seg også jo der var så da Govders Balavaloiseide ja våres Olomoi Balavaloiseide Borisbergen Gøylo Vikedal smava bargo ofte da i hauda bargo halte hos Lars ofte stahtima oppestod seg elkedivti bargi vani ja bargo organisere meg nå maita inn annars i æsje Äsja har stått balvalusa i njövdjilvåda ja saamen gela balvalusa. Bargi vääni gejilvekta bästi viestu daimalla färdin kaskalduhti messemanuski ta borgimanu ratsoi. Borgospiirit läkodan äpätävälässä unnan saavtsai tänja i ratsoi. Borgimanu ratsoi la norgastahta luntuvire gehtsy duodessa njäljit syötä kätsäli ofti saavtsafalla hemi. Tällä nuppi vuolemus lohkuu patsi loi jais tiediha piirissä direktoraata pressadilla huusas. Erinä märgi lähunni falli hemi kuovtsa ja albasabäällis, koitkilla kätki kuaskin ja kumpekodda mähä äänä saavtsai kodiima. Och då låg jag hade några åsiga alla parkusta i åkbogadze med Norges unna. Den källa Norge rädde hos pressadel hos oss. Kvekte du har kvekli njälje äkta i det lätt. Kvekte du har kvekli vidas njälje du har unni några gaskar kvekli och jag kvekli ofta jag är gället jag bara gå ha då jag är en åkbogadze min. Sida är vitt om det tjockes 8% av båten och jag får några. Det här lämmer sig vad alltså att Olmo äglar parkkosta i Åhpus läder var sådär vävigt. På ett sån jävkarna lassan en pandemi och mangel. Morgonsa med många svarkulla lämmer stäna dags lärargaunen i Japan. Den då det stadien och gällde infrastrukturen då med Jody Hedge i Frank Martin Ingela NRK. Där lilla väl tillgåvån Almolars i Japan sibba. Hammerfest lär sig samman i dag Elena Görsta Bock manna vid sepp semifinal i 21 meter ägde vid Akamis. Europamästergill vann Birminghams England som Wessar X gjorde som mål i ägging kvektemlå tjockis och så löje kaffsi. Sån i kvektemlå på Eremosa i Kaska ska pässe vid sepp semifinal i. Jag vidar väl ofta som Norge i gående ägdes är källka bästa gå som final i. Det är lite den timme och det satte månlän Sara Mariel Balto.

0: Stahl Ådasat. På Sankogel da la de han egesse datatilsynet i mangel går jav hos våda gætningas diedo letje og la mått skjelta almålars pastasjonales. Den dødeste anhelen Blix Mørland gælta skidatja at æsje i sivala almålars mette hos. Saga her viser for meg si vodstret i mette hos a ja de hi gildi. Og da isker det mye kjei at det på vånes le en gænne hatt i veike malama gomma jord og ukefinne da alkoholks navdi. Nu ser jag bevelas ju det här till Öystein Rushfeldt är datcha att det här borde det finna då ekonomlars och bara tänka dili. Ikte det är det här jag finna att blommun att la och jumbo är rätt bajlgärts då Malmas mjöla registrerar det uppen. Rushfeldt är då hade att ge att det är läka av någon av det Malmö reserva i Iskademi och det bådas. Bara spira lakodan äppetävlas undan savtjej den jag i rörtjej. Borgeman och rörtjej eller norga staten lunt och bera gärtjej dödestan njälje tjuede gärtjej ofsi savtjej faller hemi. Talan upp i volymus lohko och bachel kväkt lohja is. Det är biras direktorat att pressa det hos oss. Är det nog med gilla unni faller hemi kovtjej och albasabeles. Gåttkilla gärtki gåttkin i kumpe kodan vähä en savtjej godima. Och det låg och tjej hade några i åsiga hela parkostet i uppbokatsen i Norges unno. Den källan Norge rädde hos pressadela hos oss. Gäckte du har gäckte i nylje äkta och det är gäckte du har gäckte i vida skål nylje du har unni några ganska gäckte och gäckte ofta jag i källan parko har det i ägden uppbokatsen i. Sida och är viktigt att tjocka skuta på den och i uppgå några. Det här lämmer sig vad det sa att olma hela parkostet i uppbokatsen var svåda vaivit. Puhetsan jaukana lassanan pandemia mangel. Morgon saami mangmus vahkulla lämmas teuna taas laagaunun jäämän. Tämän tuolesta dienu kieltä infrastruktuuria toimijoodi hädji Frank Martin Ingela NRK. Tämä liila vielä tilkohuvun almulas jäämin siipa. Hammerfestilas sämineida elää josta bokkia manna viidas ap semifinaali 20 metra äidviekkamis. Euroopan mestur Gilvon Birminghams Englands huossa reikkaa juoltais on molli äikin kuekten blotjukkis oftsinoje kaftsi. Son lei kuekten blotpuri musai kaska skepesi viidas ap semifinaali. Ja viidaike viidaväile oftsis norga ikä on äktis tjelikaan pesa goson finaali. Tilleste tämän tiimuuta satte munnen Sara Maril Balto.
1: Tatulat på Ridi Sami NRK Sameradios.

första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

Ser vad min sädda gi. Fina alki genestämmen, där jag Charlie smitsi det NRK radioappa bokte. Och då bär det sädda NRK radioapps. Jag dädel sen in, där jag ser vad genestämmen, jorko sädda gis. Mojte fall raka ditt NRK gavhärdje.

0: Media Sela Vi lihkus seda laulu maimo tän naama suonges muutui mun lihtsun varrella Sest La Vie. Muhtu tässä tällä mun kuessi melte telefonopokteen. Ja mä annan kaskava kuuteen kanneika heikka zombi, kuessi Eirik zombi Iversenin. Tappe liemnä se, että tämän vira mi i kuessi elää nää noilla tämän Finnmarkus Outal Kaunon. Ja nuu saattaa tätä sun tuoraamus arkeologalas kannus. Se ei leikka kaunan tolusaikasassa nuolla nuuni anarjoa almu miehtsis. Tän tjäli avisa saat. Ja tässä lääke munnus meiltä telefonan kiedis heikka sompi. Puhde päivi tunne.
1: Puhdus, puhdus. Kiitos, että on meiltä.
0: Joo. Tänne tuo Vilpelle Eerik Sompi Iversen leitte tapa aina jo almu miehet, siis muette vahkuses mätkis.
1: Joo, mä lävet ne juokke, mästä juokke gässä lävet ne kuekte vahku duettaris kosnu. Ja mä täällä mun on tsiht tuura on jo siste. Oho. Kuekte vahkus tuura. No, että mun on se YouTube-kanal High North Extreme Expeditions. Ja mä lävet ne loppe filmet ja raakka ei tekkar naturdokumentaareja.
2: Joo, mun on häihko aina tustien tei mätki. Ja auksu on ollut mun välikin ällikanu on tiekko tien tuuri.
1: Joo, me faktiskt den tuuris, me däivän mätt upp Andreas Nielsen hittäs. Mä ette olemaan, eli var Guhtolohja ja Dajan Lee Packraft. Ja där läkki mä jo aina båte YouTube-video ja inspirerar ju hon. Ja mannan vuolos, där läkki mannan vuolos annar ju. Mutta läkki lämmsäära tuuri, mä den njollers jo galle jokka sketchen jokka ja mun Jakob mille hinspiren max man me säga kaun räfi me siis
2: jo mun oin inne ko laitte ve mätkisten ja älli kanu ei vähän päärehti teitte mutta mä oon puures
1: tämä varma ei on elle mutta lei isras turfosten deppä
2: jo
1: mä näimme
2: no tähten täällä alle eronomas tävir mä ei tonna kaunan. No mun maille no lohkan toppe saakat avista. Eli aipstekkar tilfälti suhtaa saatte ton kaunetan.
1: Det lei faktiskt han lakke, mutta mä lenne finna en sol i den området, stoppe den bäckis. Nu på bälj och mä i går känne bära det hela mycket namn att jäppe just det den går och svänt talen nu är utin. Nu har man lämmer snoppe bälj och ofta stora bäftar, mä i går känne bära indianerberget. Jag gick med Davas jag och med ofta hur finna vuomi jag måste kökte jävlig jag hur jag låg bäftig jag mätti jag när många jag är härlig en dock och olikt jag är där tillträckning dock och är det när man slår ändå jag är men jag är just det kylik kostar lä och inte det han kallar karkolog dock och olikt mot när många jag är möjligt när härlig en dock och olikt jag lämmer sjoj so, planläggen jag går som i sätt och olk. Den gör jag hej vid. Jag vet sig med vad jag stoppar Andreas Nielsen hittas. Vad jag gör. Varje väl anar jag vad jag gör. Vad jag väl går på gorgi. Mot det är bara Torel är egentligen bara och jag har gått film i YouTube i nå film väsa hos sig då på riktigt det var coacha låt jag bajka jag läcker gå men en gärki kostar läcker borren dig det blir mala vola belgärki jag bor det i filmen jag mig lever en fångstgrop i mig film jag bor mig gaune då och skäcka lars tänka i motto men en gossi är smeten att jag är där än lite galgan gaune nu men eller oft vahku, just vahku äigi. Eller mä annan mig bara utforska den bäck i deppe gåvlus. Ja det här är nog är det när man slår ändå deppe att mä finner mig gåvla med däsiga då så jag ånger mig mot de fangstgropa ja det kallar hur dävelar stopp sist. Mot världen med deppe jag mån käftstän ju i det. Jag mån Gertjan Wolfs, mun kättän tälle rustun spihkan minkä ikä. Ja det gætjan vi har en på derkligt eilspyr, takk alle eips, jo i dag eips er det. Jeg må ikke gæt den mest om jeg må nøgnen. At det er et lik hos at det er kjipt de hofte dækker i.
2: No mä ju vill pelle Erik Lovai kun ton sihker sun ja Jurevek ke på ge.
1: Jo mogal vet. Erik har något stort här. Då på vi vi ja rakkali jag till mig hon då mig. Tackar dig jag. Mot mig lät när gavnan bara en på det på mig lät när gavnan fångstanlägg om mig. Står det mig med fångstanlägg.
2: Sagt kun Angelic Kmiala.
1: Jo, då lä mig gavna med många med gavna med nåla. Många med gavna med nåla. Där pratar jag med hur intressant gett det på bera sig en gåvlos med det på gavna. Och inte att ni uppser en annars gavna. Det kanske med gavna med en på nåla i vad det är. Men det gavna med ofta läckar. Eller det är en eller det här man har vålas mot hon sa. Jag är lite av linjalsträck. Nåla täcker sträckt ena miss. Jag uppe blir finna sad. Ena sanna jag ställer bergärg i jäggia. Mot det blir jag golgan ådlig skäck i rakan. Hur finna sad. Nu har älk i kvar gjort. Nu ställer däcker försänkning. Många sätt en kylg. Doppe den ofta allt sist. Jag där man ofta bäft i gol. Att så att det är också trakta. Den bäft i vuosta. Den de skytte gravar man i labo ja labo i den bäfti.
2: Mutta jouliks tuolla ehkä peuto päihkilämässä.
1: Peuto päihki. Ja tie voi manga tjuotta mehtä dekkar, manga dekkar särkä, massa de forsänkning mun jakan tälle skytte grav. Tai mä ju gov tjua. Ja mun hällin arkeologan, da helst kuas se kuulan dekkar fangstan lägga bilder. Nåt, takar man inte Hon bakar där på Troms fylkeskommunens. Jag har en kulturavdelning i leveret en njåla. Jag tänkte hur hirma var det? Den njåla är ajps på det. Det är lika sig en nedbore njåla med det. Nedbores, det är en bas till. Hon säger att han tjock svårt med det.
0: Oj.
1: Det är lika ajps är det nog.
2: Det är här ikan sagt att lämna nu att Tonja du vill pälle lätt kaunan ton tolus peutopäiski med illet. Ja just tältä arkeologa får lite rogga ja få mig. Det är så ut kauna vähän smaje peuto rogki ämpo njuolai.
1: Tiedä.
2: No men se makkar naama sen där päikki och adjo. Sompi peuto kaulo.
1: Mun saavan. Mä en tiedä, että on aamut. Tämä on bara annan joukko, millä kolkaa laksin. Mutta är muuta vielä, että saamikin on just det en kovlus. No, että mun saavan, että se on zombinjolla ja zombi pildopäikki.
2: Oletko tietysti, että ehkä lähtö päässä kuulla tänne, että on tässä zombinjolla sulaimaan puolissa on tässä
1: Det är arkeologer låg, ja, det kan låg 800 till år 800 till år 1000.
0: När så länge då här, då har man inte blottat det jag.
1: Ja, jag vill ha någon norrta väl, njöla, som sade ofta rapport, jag uppe, då vill jag norrta måste ha gått igen, jag såg i mads, jag är ärstas, jag är eller kaunon en på vida som nuorta kuului.
0: Tuon aamu hit tässä, että toihan ootse pähti vähän täällä ei rokki. Nämä on nuotta tuonne smehtävä, että kun jo kauna pähti ehkä rokki, että tuon sait maikuas nu kaunat takka raunasi.
1: Joo, mun en smehtä, mutta mun oli lämmöistä jo nihkumesta. Tällä oli jo kaunut hälleristninga i voi dekkar grottemaleria i voi jo ei där nere. Det är helt bara kaunut. Mutta mun oli aktivt lämmöistä jo ekki tovrus anna just sist. Mun oli ne gehtsan ovtsan just mun anjan. Det var gerki pardon. Gås nog mättigt. Man får en gål men lärde jag inte. Och lärde jag fångstgrop. Nu måste man ju aktivt man har åkt. Jag går ner man är ändå. Är det måste han man är fjärlig och bjud och jag går tur. Man är lätt när han är multitasker med en tur. Just när man är påk ändå. Det låter att det går svajta gav mig. Jag har haft det på vilan här.
2: Mastatte heikka, mo tuus ja tuvin päälles edeksellä. Mastalla voi olla kun just läppäristu. Me mun on aina tunnusti YouTube-videoi. Tai hoitaa ja kauna pähtä peutorokki ja numotolla parotun keikki ja tiekkari. Ja täältä olisi vielä tänne somppinjuola. Mastalla voi olla kun tähtä perustu, mihin tänne tai tontolos kulttuurimuistuita.
1: Mun on aalo lämmäksi intressert historia. Ja on jo läppä Davin, Norks ja Säämä historia ja ja mo da olma heitä olos maide mi täppä tähkö vi nu dollars aikke nu att ge holma ställe ma mank ställe makar bikt sitta makar gella sis lätt läcke mamman gå olma drift den fangstan lägga det var gajen då nu att oj sahki historia då ja Saavamusta nuolla pahta karasokki, kun myse ja rahva. Tokko ta kuulla.
2: Lähkö otsun tiedu, että arkiloken, kuas sii kanski vuolik hisk tämän koulu?
1: Det har ju nog intressant att det här blir prioritärt. Sånt fangstanlägg har vi aldrig sett. Många filmen, den dronan, den fangstanlägga, man lägger ner gåven, man lägger ner filmen. Nu att det är nådlala hoj, tack alla sensation mot hon jag kan faktiskt ta fangstanläggar så att det är anstående.
0: Att jag kittar harkologet, tala njurksande och mäna och gulle den
1: bilden. Ja, det är loj där, det är sensationellt. Nu att det är stora, det är hon jag kan lägga av någon kanske gå till det viktiga det kan nåla. Jag kanske, nej, men inte mamma går fangstanläggar mot att täcker stora fangstanlägg men är jäkla mark så kanske vikt alls Finnmark också.
2: Den High North Extreme Expedition är quas top levelers aini tai Finnmark.
1: Jo, mun Erik man han raken är viss här som är tjupe viss man bara ge viss man filmen är viss här. Man är lika tjupe var det lopp på september. Man och egen, ja. Jag många andra på folk, kanske oktober. Ja. Måste det njåla mig av dem att hur många i Torus. Nu att jag på att det var mot den i många mors episoder. Ja. Nu har 42 meld.
2: Tackar, kun läckar Tore i det lävete vore ligget. Det är nog inte tillbaka Tore. Nu må det ge sig lävete planet.
1: Tällä vää planlägging kuasta heivä vuolikin, mun on se määnä, mun on se marssi ja niin, mutta mä lähden välttä kuule gässi ja kuule gäska ja että ei saada nuo mentä mangi, ei saada, no, se ei kai kivsi mun on ollut, yhden sett mun ollut tälle. Mutta tällä mä lähden plan olles jäi, mä jälkeen väl tjakt planlägg ja gå gida på att det alla bort detaljet. Ja det odel gida kanske jag det la avtalen att det alla mod option fria. Ja barkun ja. Ja. Ja det mig vore ge jag packen eller avka ja. Så han där där vi här går galga man nog gucka så jag gucka olkon lämmen. Och det så där vi här extent tog det är pela mycket med i hoj balka hoj mycket eller det läber när jag med sig. Joksa ju mest. Ja hui paja svuulos ja päfti ja gerkki ja.
0: Näde teitä kun keihtihtu heikka sompi, kun servissä ei muisteli tuolus nuolla nuuni pirra ja mä ei kannata toppe anarjoa almun miehtsissä. Ja miehkal kultalasti tää saada aina keppiä kalmeja.